0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिः गी पामला च अद्य भारत मंडपम् इत्यत्र द्वितीयं भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यतः. भारत ईएफटीए व्यापारार्थिक सहमति संधेः प्रथम वार्षिकोत्सवस्य अवसरे सम्मेलनमिदं आयोज्यते. अस्मिन् सम्मेलने भारतस्य तथा ईएफटीए संघटने अंतर्भूतानां स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड लिक्टेनस्टाइन चेत्येतेषां देशानां वरिष्ठाः प्रशासकीय अधिकारिणः उद्योग क्षेत्रस्य नेतारः प्रमुख हितधारिणश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति. सम्मेलनस्य उद्देश्यम् आर्थिक सहकारं सुदृढीकर्तुं व्यावसायिक सहमतिं प्रवर्धयितुं तथा व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी सहकार नवोन्मेष चेत्येतेषु क्षेत्रेषु नूतनानाम् अवसराणां सृजनमस्ति. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सार्वजनिक जीवन यात्रा अद्यैव आरब्धा आसीत् यस्याः अद्य 25 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति. अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः च अद्य विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयिष्यतः. प्रधानमन्त्रिणः तथा भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य संबोधनाभ्यां सह दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः अपि उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु. यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु.

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा आदौ मुख्याः वार्ताः नागरिक समस्यानां स्थायि समाधानमेव प्रशासनस्य परमं लक्ष्यम् विकसित भारत संकल्प सभायां प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम् युवशक्तिः समाश्रित्य वर्धतां भारत आफ्रिका देशयोः हितम् इति विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः आरबीआई संस्थया रेपो अनुपातः 5.50% यावत् वर्धितः अस्मिन् वर्षे तावत् विकास अनुपातः 7.1% भवितुम् अनुमानम्